Renyang konawat, renyang konawat, urang ngayap aku to mayo amat bisi. Urang datu ngayap aku to mayo amat, aku darah.